0: گرمان سر و ایدیشده
1: گبیله ده جان بار منشو قزمز قزمز آفو خورسن دادمز ممه دیسله شوده ارگریله اوزلارم چقریم
0: مهلا
1: آتسم قزی اکینده